0: עושים ומישוש לחוש את החשק הכחוש עושים ומישוש לחוש עם הקטן הזה לבוש
1: Because the night, suoni notturni su Nova Radio.